0: muso kana fana ni mu yaje ka fo muso minu yene kuma fo buye ai wande o muso nunu nu yaje ka fo ko u che bora muso bere no fe u bin ne ka sabara ni ne ka don u sen na ka karamo ka so yalla nu bita u be don kilimin da au bo don wa
1: ai
0: e ben ne bina o fa ye sisan